0: On met un gant de trouzerguer.
1: Salut tout le monde, on est mad en abad en trouzerguer, war au radio you et brisonek, irieux en abad en et laki margaz war astrolat tanok. Dans sous bro ukrainien, la gazance hébriste assemblée ce qu'on Irina Novakaska à Lana Udot et Vim en abadenement à Drebelgom c'est Vimier gon Nolwen Pelar à Gazoua et non de stan sourézé d'Artrola de Warlene au Chomélion et ma Bréman à Pena de Cause et ukrainien nek à vous en abadenement Diom Justu gon Irina Novakaska à Lana Udot et de la cadargaz voir Artrolade à Penon c'est Bissavé dié Artrolade dans souci. Ірина Новокацька Дагента.
2: Перший наш виступ відбувся 24 серпня біля мерії на День Незалежності України. Ми танцювали танець «Українська полька», і це був для нас великий праздник, свято, зібралися українці з усієї Британії, мабуть, і це перший виступ був, і далі ми вирішили не зупинятися і далі продовжувати танцювати і створювати нові танці.
3: Et Wadar Bevar Varnugen avisé au Stovil Pevar Varnugen. C'est au DVS Diebidiges Ukrainia, Urguela Gazo a vraiment moderne, a dansé donneuse en danse kentan, Ur Polka Ukrainian, placena Frankise et Wa et Brest, Ukrainian is Brest a Trovardro, Tus Braise, a Bretonet azo de Dom Goelet, a Paroneuse dansette, Santé donneuse et Ranke Mondvaro, Kakendechel, Neus et Kroge donneuse da Bleustri, a Lies, a Goudé, comprenez donneus et wa daudium kruyer gevrediges.
1: Penons au peus gret et vite sevel ar gevrediges.
4: Ми не знали одна одну раніше, зустрілися в Бресті. В нас було своє життя. В кожного була професія, яку ми обожнювали. Ірина була професійним хореографом, я управляла проектами, створювала партнерства. У кожної з біженок була своя робота, було своє життя. Але воно перервалося, і ми почали все з нуля.
3: Рвює брог, воно з бідарок, рвює нормал. Пепініно, рвішер, карет. Ірина, да сквер. Awa Sevenores Koreleris a Vicher, a Mekasaren a Ben Raktresfou a Bepsert, Pep Repuad, Pep Repuades, Neus Beder ur Brau a Vue, Aga Doltrum, Paweze de Peptra, a Neus Ekrogen on Neus da Sevel Endro on Buez en Man. Cred on Neus an Aoudegez e Pad ar Pleustra Degou, a Compred on Neus Estreged ar Pleustra Degou oa, evel just plijou da Redeom Kenan dans Sal, hag eve just eskem et rezom, de dom da veza ur seur gevredigez per famil bihan, hag atkave donneuz mignon et neve, amman et rezom, hag komprene donneuz neve zom ket assemblez evit dan dans nemeken, evar ur menoz hag a zo brasor, rannon oa ranna om sevenadur, eskem om sevenadur gant an dans, me rannon eus ive chikour, chkoazel om bro, evit tostad za maout sezokoz on eus kroet omp gevredigez, evit dan sal, evit eskem an sevenadur, hag evit skoazel omp bro. An achan on eus roes restaulet gant a omp zonadek a zo evit skoazel an dud eno, an dud gloazet, me evel just ere omp hier evit rana omp sevenadur a lakad an dud da vousroarz, a rai plijadur dan dud, me gant ur pal brasor estreget an dans.
1: Irina Novakatska a lana o dot an peus klevet a hir inna da genta lana da houde hag a evo klevet nolwenn pelar hag a zo unan deus dansou rezet bet ar strolad hag a zo o chome lion bremañ chlam an aid justu o tisplega pera gefele dei dansal dansou ukrenia nolwenn pelar
5: hag oule d'an boa ar meret ver talons a boa ar gapusimit a plijet e oan gant liviou a boa gant te hag plus d'ar adin dans sal dre vraz deskit on evez neze goulet d'an meus ma oa posu deskit ma oa posu just dans sal ur vez chante hag kemen plijet e oan meus kroget dans sal gante bep sizun a bete ke me meus ober un abaden Epat Miss Gwere.
6: Klevet meus un reportage moi golet et oa physical kenan ma mestra et oa sportivel davad dans sous écrinia.
5: Kelenarien meus en moi. Ne zene oa kudar guden hag pejou dar adzen un tamp challenge.
6: Desket o peus traoù di warben sevenadur bro ukrenia ie e memeus kouls?
5: Ya, yeah, bah, juste, bah, deske dans meus nebe da gerriou, mais, bah, gerriou, neke bras kenan, bah, après meus nebe, mais au berren arpez a arren, a modal deske, enfin, comme c'est le deux cas, de s'envoreno, a penose oa eno, hag, bah, mankou da rade eon deze, et bien juste, hag, Bah, gueule dans mes deski dré au taoulagat à gueur plus de jour.
6: Pégur ou peu skinégat y est kentelio dans sous braise d'astrolade tanok. Pénon se peut scaver tendré y est deski dans sous braise y est d'astrolade.
5: On doit deski travail de braise à nous et demain moi deski de pas mon bien en or dans sous braise. Pézé ou aga es des deski aga plus juste des ensales. À ne pas danser dans nos assemblées. Voilà, oui. Intéo, au doigt goulénétine.
6: Pesseur dans sous tes scores, nausé et lion, vraiment.
5: Distroyer dans le vartra ou. Avec ce qu'avait une dame, peut plaire. À moi, une danse street.
6: Si Braz, Nolwen, l'escalarion à Renor, nausé, monde d'Azansal. Merci, Braz. Kenavo.
5: Kenavo.
1: C'est une Loen Pellard, très belle gonze, au chômé Lyon et ma, d'esqui à Rayo, dans son névez arblam, à distrom ne higan Irina Novakatska, à l'anamoudot et vitkendered à la kadargez, war astrolat tanok.
0: Kendalhom meta gant trouzer guerre.
6: Hé, on est clévé de Nolwen au tisplégant, tant mieux qu'on peut se compter ganti de s'envorer nous, de se pénoncer ouais, hébreu ukrainien, servir joudara d'andreye, baisa assemblesse, qu'à vous de reprendre ta lomzer, trop drôle dans le danseau, mais y est trop drôle de ces vénadures, de puesse.
2: Звісно, ми сумуємо за Україною, і коли збираємося разом, то так легше переносити сум за Україною, за нашою культурою, за нашими традиціями. І разом ми створюємо нові танці, показуючи нашу культуру, показуючи дух нашого народу. Разом легше глядачам доносити силу нашого народу, мужність і волю до перемоги, і разом ми сильніші.
3: Пазом асамблес дан саларіум евел жуст, мет трауа лазо іве, шикурара ханом данем сквазел, данем сутен, а пазом отан сал дан су укренянек, дерел арріум а ліаму ганом грішу, ганом бро, Ombro a ra di ouer diomb, a ger maremant e ur prantad an di e sa a zo, da la varede prantad ar brezel, setu an dansou ukrenianek a zo a boez diomb a eve ranet om sevenadur, a deudet a veza un arwez evit dizgwet om speret ukrenian, hag a zo krein a kalonek, krein for om pas om pas semblez.
6: Doftag eo un doare ie da giz idega d'an dut amon e breiz pe brochal gant ar pez a roarvez e ukrenia e bro ukrenia ar maremant.
4: Звичайно, це наша, скажімо так, місія. Ми бачимо своєю місією нагадувати про те, що є Україна, є українці, ми народ український своєю культурою, який на сьогодні хоче ворог знищити. І своєю місією ми бачимо нагадувати про це, тому що в повсякденних турботах дуже легко забути інші країни, інших людей. Це нормально, ми живемо в наше повсякденне життя, але ми не хочемо, щоб люди забували про те, що наша країна сьогодні бореться. Бореться в кривавій битві, і нам потрібна допомога.
3: Я евель жуст, он пал пена езео, пегюр номалео каудер вюе пемде, а дисонжал pez ar c'hoarvez ba lerc'hoal gant om famil gant a hudeno pemde. Normal ez eo, me c'hoan on eus reid a sonj om ur boblanz ukrainian, hag on eus om sevenadur ukrainian, a gerioù e nebour a fel diom zistruja, diverka an om, a c'hoan on eus reid a sonj, ar brezel, deus amant ne ke gwelet, a koulskoude amant ma c'hoaz. A bebloa ez eo gwasor gwasa. Neuz e c'hoan on eus reid a sonj bezeuz eus ar brezel e bro ukrainia. Hag ezo mo deus c'hoaz deus om skoazel.

0: Tom Sonere Zaegon Artois Daha Braha, Artois Doravo Ukrainia, Agaheo Pusklevet, Anton Vesna, Ale Distrom Diustugon, Irina Novakatska, Alana Udot, Evit Kenderel Dalakadargaus, War Arstrola Tanok, Arstrola Dansu Ukrainia, Agazo et Brist, Adare Gon Pauline Daniel, Otrai Aromsu. Fesser style Dansu Zo, et Hébreu Ukrainia, Jusmat, Dansu Astrol, Dansu Dao Dao, Kofakov, et Rois Dansu Oinon.
1: Українські танці, вони дуже різноманітні. Є і ліричні танці, є і наш самий важливий, самий перший – це танець гопак, де танцюють наші казаки. Є танці, які показують традиції нашого народу. Наприклад, у нашому репертуарі є танець «Подоляночка». Це дівочий ліричний танець, який танцюють з віночками. Є також в нас у репертуарі танець «Калина», де ми танцюємо з гілками калини. Це теж ліричний танець, але більш веселіший. Наші танці, вони запальні.
2: Абебсер дансу українян назо, дансу абебсер стіл, дансу лірик, евель полоновшко, ен данса газо барзон репертуар, данса мехед яуанк, Tanner Gurun en Blenio, Dansou Joyus, on a Navezeta, Azo Ropak, Agave Danset Gonar Kwazet, Gonar Bern Ners, Sezo Dedenus, Dans Acrobatik, Un Dans Die, Sezeo, Die Zazansal, Ag Barzom Repertoire on Eziye, Abebser Dansoual, Da Square Kalana, Azo en Dan de Sbro Russia, Agaza Buan Nor, Ag Mur a Joa Azo, A Dansal Areom Gan Kalena, Kalena azo ur skouren, ur skour buorn hag azo arouez Ukrainia, neus e dansal ar eom mose, a pub dans neus e istor hag e ferson eiliz.
1: Українські танці дуже різноманітні, є юмористичні, веселі, жартівливі, бо дівчина з хлопцем залицяються, і це у припадається у жартівливій формі. Рухи, кроки на сцені, це вони створюють образ парубка, образ дівчини, і кожен рух і крок доповнює картину юмористичної дії і сюжетної лінії.
2: Безонез абебсер дансу дисан вел посюб. Ме малаварон ме ор сюжет да везим плежет али естре, evel ur pot o verreta ur plar, sezo ur sujet an avezet mat, hag a vezim plijet en dansou fentus, kentor. A diustu eve golet gant ar zestrou ar mod da fival ar bazio. Hag an ade e maint o c'hoari, ur c'hoari hag a ve golet gant ar fiva durio, hag a ve diskouezet gant ar fiva durio gant ar c'houplat, hag an draze zo joyeus a fentus a walar.
1: Багато регіонів, 24 регіони України, і кожен регіон, він має свою специфічну хореографію. І кожен регіон відрізняється один від одного рухами, кроками, а також танцювальними рисунками.
2: Безонез Ранвройу Дісанвел, Пева Ранвро Варнюген Дісанвел, Абезус Дансу, Евіт Пеп Ранвро. Пеп Данс Азо Іспіціал, Ганна Фіва Дюрю, Ганн Андилья Діє, Андилья Жу. A pep brandvro, pep dans a zo disanvel.
0: Savet obeus, kurunenou, a velon maman, kurunenou, blenou, a dilia, dié, evit dansal ganto?
1: Так, в нас колектив невеличкий, але дуже талановитий. У кожної нашої дівчини, ми кажемо дівчата, є свої таланти, звичайно, свої особливості. І серед нас, і ми їх всі, кожна вкладає їх в наш ансамбль. І серед нас є талановита жінка, яка вміє руками створювати отакі красиві шедеври. Наприклад, для подоляночки вона збирала нас і робила нам такий ательє, майстер-клас, і ми самі, вона нас вчила, ми самі собі конструювали вінки для подоляночки, для ніжного танцю. Ті вінки, які зробити складніші, ті, які ми для швидких танців використовуємо, вона для нас просто створила сама своїми руками. Щось ми знаходимо в інтернеті, щось ми все-таки час від часу не можемо залишатися, не бачачи свою рідну. Час від часу ми до сім'ї повертаємось, хтось їде в Україну, одна із нас знайшла виробника туфель професійних танцювальних, і ми з ними працюємо. Костюми нам шиє колега, з якою Ірина працювала раніше, і вона нам шиє, ми замовляємо в Україні, і посилкою вони приїжджають сюди до нас.
2: Я номки ніверус енорстролат, ме пеп мауэз пепеп плах, азогане барегешу, Athéna a réom gounit de spé pareges, zo emom strolat en om kevrediges, da square er strolat bezeus ur plar, hag a zo barek tre evit krouig an izit zawarn, hag renneuz an atalier evit nomp, a deske donneuz ober kurunenu evit an dans lirik, potolanovska, setu gredonneuz ar urerenu, hag ar urerenu evit an dans ou joyus a zo kompliketor da ober, setu inus begret iunan. Tu vois ben en hostilio al, classe carré on m'avait fait un toast à possible.

0: Da c'hi fin o tis plega an tamm, penon se vez gret war dro an diliad, penon se vez savet diliad nevez, a drug arez ie d'or gemen erez hag a zo e chom e Ukrenia c'hoaz e Kharkiv, met diez vez kwa vout an danve, bala mour d'ar brezel hag a zo eno evel just. Kendalron, diostu ne c'hi gant Irina Novokatska alana o dot da lakad ar gauz, war an danso, war a strolat tanok, strolat hag a zo e brist. Leze e klaskidie sevel a badenoud ar vestou evit dastu maran?
1: Tak, zvechaino. Bilšiš koncertiv, v jakih me premajemo učest, organizovujet družni nam asociacii, ukrainski asociacii, jaki diut v Britanii. Нас, ну, 7 асоціацій як мінімум. І коли вони організовують заходи на підтримку України, чи то концерт на підтримку України, чи ось нещодавно було 24 серпня, і ми приймали участь і в маніфестації на Пляс де Ліберте в Бресті, а наступного дня ми поїхали в Кампер на благодійний концерт. І там, завдяки нашому виступу, виступу інших колег, артистів, які співали, і бритонських артистів, так, неймовірна солідарність з їхньої сторони, і зібрали щось більше 4000 євро, які уїхали в Україну в вигляді гуманітарної допомоги. Тобто так, ми приймаємо участь в концертах, щоб допомагати нашій країні.
2: Я і Вельжус, кемераре он перс барзанол, сон адегу евіде скуазел Україня. Bezeus lot deus kevredigez chouzo hag a labour evit Ukrainia, da ne betar om saiz kevredigez di Saint-Vel e Breiz, hag a oze devez dar voudou a ba deno a liez, da skouer dar bevar varnugen aviz eoz, devez di epidigez Ukrainia, danse donneuz amant, placen a Frankis e Brest, e pa da avant ni festa degou a ene par Brezel en Ukrainia, andraze oa dar Sadorn, a dar Zul on bet da Gemper, Peguer e oa kevredigechou al hag a aouze neuze ur zonadek, evit d'astum ahan evit Ukrainia, a danse don neuze ive, men ne oamke dan nol ar zourezet pe ar zourien var blaz, be oa musicianet ive a kanerien, Ukrainian a breton, setu ur zonadek vaz e oa aouze d'mat kenan, a d'astume o deus ouspen pevar mil euro evit skoazel Ukrainia.
0: Penons mon da rempret gandar evit pe dansal pe kas aran dar gevredigez?
1: Nas neti neskladno. Treba lishe pamyatate nashu nazvu Tanok. Tanok – tse tanec ukrainskoy movoyu. І нас можна знайти, наприклад, в соціальних мережах, в Фейсбуку, в Інстаграмі, і там вказані всі контакти. Нам можна писати в соцмережі, нам можна телефонувати, нам можна писати листи, нас можна запрошувати виступати. Ми будемо дуже вдячні донам, тому що на аксесуари і на костюми нам потрібно мати бюджет. І ми взагалі раді всім. Ми отримуємо коментарі щодо наших виступів, і ми раді спілкуватися, ми раді ділитися нашою культурою. Ми відкриваємо наші руки, наші обійми для нових танцівників і танцівниць. Між нами немає перепон мовних, немає взагалі ніяких перепон. Ми дуже любимо бути разом, підтримувати один одного, танцювати і танцювати для нашої країни.
2: Неке діє стамбіт, неке діє скавуда ханом, дав водорка у довдра, андракента інтернет, аган нейл, дав дехел сонж дезум кевредігез, Tanok adalv dans en ukrainianek. Bezon eus ar roed adou sokial, Facebook, Tanok pik UA, evel Ukrainia, PIV Instagram, Tanok boa Ukraine, akavoudari eno, om e store, om skrite lou evit ar sona de gooton, om niveren pelgomz, om postel, atu je dor skriva diom, agae ma fel dor donet dar ampre ganyom, lawem evimp, Peguer bezon eus bet diouvre tonez a oa otan sal ganyom, a gandraze oa dreistor dinal, peguer ne oa arze bet oa ar yez, komze don eus galek, un tammig ukrainian hag un tammig brezonek bet dreistol yez ou an danz, hag plijadure leiz on eus bet. Setu digor edom dan nol re hag a fel deo diom ganyom, hag eskem hag rana an ergerze hag a zo plijus a dansal ganyom evit kaout plijadur hag evit skoazel ukrainia.
0: Va très, merci.